Jesus, domine Deus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 10 օգոստոս 2026 հարկելի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին 3 արդասանաց Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը եւ աղոտկեն յետք ուղաց գոչերը։ Կանթարտարնանգաբար եկեղեցական, ասկային եւ միջասկային լուրերու մասին։ Մինչ հաղորդումը կպագենք, ինչպես ամեն երկուշաբթի օր, եկեղեցական գիտելիքներ հաղորդաշարով։

Տիրոջ ներգայությունը ամեն բան գփոխի, հաստատեց Լևոն 14-րդը Գիրակ Նորյա Մարեմյան աղոթքի ընթացքին։ Գիրակի 9 օգոստոսի գեսորին Լևոն 14-րդ բաբը Վատիկանի Արաքելական Բալադիր Կրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց Գիրակ Նորյա հրեշտակտյարն Մարեմյան աղոթքը, հավատացյալներուն ներգայացնելով ավանդական խորհրդածությունը։ Սրբազան բաբին պատկամը կենտրոնացավ Մատթեոսի ավետարանեն կաղված այն հատվածին վրա, ուր գբատմվի Հիսուսին ալեգոց ջուրերուն վրա են։ Մատթեոս գլուխ 14, համար 22-ին մինչև համար 33։ Նորին սրբությունը հիշեցուցտ է հացերու և ծուգերու բազմացումեն ետկը, Հիսուս աշակերտները մղեց նավ մտնելու և բացեր երտալու, մինչ ինք առանցնացավ լերան վրա աղոթելու։ Գիշերվա ընթացքին ալեգոզության ենթարկվելով աշակերտները իրենք զիրենք կդան անպաշտպան և վրտոված։ Հարաճոցած գիշերվա ընթացքին Հիսուս դեպի նավը գերտակ քալելով ալեգոց ջուրերուն վրա, և աշակերտները վրտոված կգարձեն թե ուրվագան մներ, բայց Հիսուս անոնց կսե՝ «Կաչություն, ես եմ, մի վախնակ», նշեց սրբազան հայրը։ Շարնագելով իր խորհրդազությունը, Լևոն 14-րդը ընդգծեց, տիրոջ ներգայությունը ամեն բան կփոխի։ Անաբապասադրեց, որ Պետրոս նույնիսկ քանի մը քայլ լրավ ալիքներուն վրա, սակայն վախնալով սկսավ ընգղմիլ, և Հիսուս բրգեց ինք։ Երբ վարդապետը նավ բարձրացավ, բոտորիկը հանդարտեցավ, և աշակերտները տավանեցան իրենց հավատքը ասելով. «Իրավես տուն, Աստուծո որդին ես»։ Քահանայապետը հաստատեց, որ հավատքին հասնելու համար բավական չէր միայն հրաշքին ականատես ըլլալը, անոնք ստիպված եղան անցնիլ իրենց տգարության փորձարուտենեն, անոր մեջ ճանչնալով Աստուծո ներգայությունը և անտորություն գտնելով նույնիսկ բոտորիկի մեջ։ Այս հրաշքը մեզի կսորվեցնե նախ և առաջ հաջողության առջև չհպարտանալ և բնավ մեր անձին վրա չվստահիլ, միևնույնադեն չհուսահատիլ, նույնիսկ մտության բահերուն, երբ խնդիրներուն դիմաց անզոր կսկանք մենքս մեզ, և հագարակ մեր բոլոր ճանկերուն մեզի կտված է առաջ երտալու, փոխարեն մենք ավելի ետ կկալենք, ասավ Աբա սրբազան քահանայապետը, ավելցնելով թե որևէ բարակային մեջ Հիսուս մեզ չի լկեր, և եթե խոնարհությամբ զինքընդունինք մեր կյանքին նավուն վրա, աղոթքով, խորհուրդներով և իր խոսքը լսելով, իր մեջ պիտի գտնենք խաղաղություն, պիտի գտնենք լույս և ուժ մեր ճանապարհորդության համար։ Լևոն 14-րդը խորհրդածությունը եզրափակեց հայցելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսզի օգնե մեզի ապրելու Աստուծո հանդեպ լիագադար վստահությամբ և հանցնումով։ Լևոն 14-րդ բաբը նորոգեց գոչը տատրեցնելու բռնության բարույրը և դեղ դալու դիվանագիտության և երկխոսության։ Գիրակի 9 օգոստոսի գեսորին Արաքելական Բալադիր Կրասենյակի պատուհանեն արդասանած Գիրակ Նորյա Մարեմյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը ողջունեց Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հազարավոր ուխտավորները և անդրադարձավ աշխարհի զանազան շրջաններու մեջ շարունակվող պատերազմերուն և մարդասիրական ողբերգություններուն։ Քահանայապետը իր ողջունի խոսքը սկսավ Սուդանի ողբերգական գացության անդրադարձով, հատկապես շեշտելով Էլ Օբայդ քաղաքի մեջ տիրող իրավիճակը։ Համայն ժողովրդին իմ հոգևոր մոտիկությունս արտահայտելով, վերստին գոչ կուղեմ իշխանություններուն խաղաղ բնակչության համար մարդասիրական միջանցքներ ապահովելու։ Միևնույնադեն գոչ կնեմ միջազգային համայնքին աջակցելու այն ճանկերուն, որոնք նպատակ ունին անմիջապես հաստատելու զինադադարը, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Անաբա հրավիրեց հավատացյալները աղոթելու, որպեսի դերը զորավի կլադարաբողներուն, փոխե բռնություն սերմանողներուն սրդերը և շնորե երկար սպասված խաղաղությունը։ Քահանայապետը անդրադարձավ նաև Ուկրաինայի և Ռուսաստանի մեջ արձանագրվող նոր զոհերու և վիրավորներու մասին հասնող ցավալի լուրերուն։ Ողբերգական դեպքերը իրարու կհաջորդեն, ավելին կբազմապատկվին, պատճառելով ավելի և ավելի շատ քաղաքացիական զոհեր, որոնց չարքին նաև երեխաներ, ասավ սրբազան բաբը, իր մոտիկությունը հայտնելով զոհերու ընտանիքներուն, վիրավորներուն և պատերազմեն դարավող բոլոր անձերուն։
Այս կան ցավի արչև սրդանց գոչ կնեմ, որբեսի հարկվի մարդասիրական իրավունքը և երկու գողմերն ալ տատրեցնեն քաղաքացիական տիրախներու դեմ հարցագումները, գոչուղեց Լևոն 14-ը։ Անաբանդ կձեց, որ պատերազմը միայն նոր պատերազմ կծնի և հսկայական դարաբանքներ կպատճարե։ Ժամանակն է կանգնեցնելու բռնության բարույրը և դեղ դալու դիվանագիտության և երկխոսության, ճանապարհ հարթելով դեպի խաղաղություն, շեշտեց սրբազան քահանայապետը։ Սրբազան բաբը ողջունեցաբար ռումժամանած բազմատիպ ուխտավորները և մասնավորապար երդասարտական տարբեր խումբերը։ Երդասարտական բազմատիպ խումբերու ներկայությունը, որոնք կնդրեն իրենց արձակուրդի քանիմը օրերը նվիրել դաստիարակչական և բարեկամական գործունեություններու հույսի նշան է, ասավ Լևոն 14-ը, հիշելով նաև ֆրանչիսկյան երդասարտներու այն մեծ հավաքը, որուն մասնակցելու ուրախությունը ունեցած էր ինք անցյալ 5-7 օր Ասիզի մեջ։ Խոսք ուղղելով ԱԲԱ երդասարտներուն, Լևոն Բաբը հիշեց այս օրերուն ծիսական օրացույցի մեջ հիշատակվող սուրբերու օրինագելի կյանքը և հրավիրեց երդասարտները ավելի լավ դանդչնելու այդ սկանչելի վգաները։ Սուրբերու շարքին քահանայապետը հիշեց, որ շաբաթօր հիշատակվեցավ մեծն Սուրբ Դոմինիգոսը, Քարուզիչ եղբայրներու հիմնադիրը, իսկ իրագի օր սրբուհի խաչեցյալ Տերեզա Բենեդիկտա, Էդիթ Շտայնը, Գարմերյան գույսը, որը սպանվեցավ Աուշվիցի մեջ և Եվրոպայի համապաշտպան սուրբերը մեկն է։ Երկուշաբթի կհիշատակվի Սուրբ Լորենցիոսը, Հռոմի եկեղեցվոս սարգավակը, իսկ հաջորդ օր Ասիզացիի սրբուհի կյարան, որ ապահով կյանքը թողելով ուզեց հետևիլ աղքատ և խոնար Հիսուսին իր հայրենագից Սուրբ Ֆրանչիսկոսի օրինագով։ Սիրեցյալ երդասարտներ, թույլ տվեք, որ ավետարանի այս օրինագելի վգաները ձեզ ոգևորեն, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին եզրափակիչ խոսքերը, որ մի հետք անշնորհակալություն հայտնեց բոլոր ուխտավորներուն իրենց ներկայության համար և խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով «Փարի, գիրագի»։ Ֆրանչիսկյան նահատակները Պերուի մեջ 35 տարի հետք հավատարմության վկայությունը։ 1951 թվականի օգոստոսի 9-ին Պերուի մեջ ֆրանչիսկյան երկու լեհ միսիոնարներ՝ Միխալ Տոմաշկեն և Զբիգնև Ստերժարկովսկին սպանվեցան Սենդերո Լումինոսո մայոական շարժումի անդամներուն կողմէ։ Անոնք արդարև 1988-ի վեր գծարային անդյան մեկուսացված համայնքներուն կարոզերով ավետարանը և օգնելով բնակչության դպրոցներ, ճամպաներ և չրանցներ կառուցելով և աղքատության, երաշտի ու կոլերայի հետևանքներուն դեմ պայքարելով։ Չնայած բռնության և սպառնալիքներուն, անոնք որոշեցին չլքել ժողովուրդը։ Անոնց ուժը, ըստ իրենց միապանագից Յարոսլավ Վիսոշանսկիի, հերոսանալու ցանկությունն չէր փխեր, այլ աղոթքեն և Քրիստոսի հետ իրենց կապեն։ Անոնց համար իսկական բարի հովիվը վտանգի բահուն չի լքեր իր հոդը։ Տոմաշկեն և Ստերժարկովսկին, ինչպես նաև հետագային սպանված իդալացի կահանա Ալեսանդրո Տորտին 2015-ին հրճակվեցան երանելի, իբրև հավատքի պատճառով նահատակվածներ։ Անոնց մահեն 35 տարի ետք, անոնց հիմնական պատգամը կմնա հավատարմությունը։ Սերեն ծնած հավատարմությունը, որ կմղե մարդը մնալու ամենենդգարներու կողքին, նույնիսկ վտանգի և զոհողության պայմաններու մեջ։ Այդ առաքելությունը այսօր կշարունակվի շնորհիվ հայր Վիսոշանսկիին, ծառայելով Միացյալ Նահանգներու և Մեքսիկայի սահմանի քաղաքտականներուն և աբաստանյաններուն։ Ակնարկմը ասկային և միջասկային լուրերու մասին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահու վերաբահումներ հայտնած է Գազայի համար Միացյալ Նահանգներու առաջարկած և Համասի կողմի ընդունված ծրագրին նկատմամբ, միաժամանակ փորձելով հերավորություն պահել իր դաշնակից Դոնալդ Թրամփին և հանգստացնել իր ընդդրական հիմքը հոկտեմբերին նախատեսված ըսկայուն խորհրդարանական ընտրություններուն ընթարաճ։ Նշենք, որ Նետանյահուը արդեն իսկ նախաբես արտահայտած էր իր վերաբահումները այն ծրագրին նկատմամբ, որ նպատակ ունի սկիզբ տալ խաղաղության ծրագրի երկրորդ փուլին։ Ծրագիրը իսրայելյան ուժերու որևէ հերացում կպայմանավորե Համասի իրական զինաթափումով։ Այս պայմանը կմնա ծրագրի ամենահսկայուն գետերեն մին, հաշվի առնելով Գազայի ավագային և Իսրայելի անվտանգ

Եվ հուլիս ամիսներուն արձնագրելով ամենաբարձր ջերմաստիճաններ։ Եվրոպական Կոպերնիկոս կլիմայական դիտարկման ծառայության համաձայն աշխարհի օվկիանոսները եւս հուլիսին հասած են այդ ամսվան համար երբևէ արձանագրված ամենաբարձր ջերմաստիճանին։ Նորդվյալները անգամ եւս կշեշտեն կլիմայական փոփոխության արագացող աստեցությունները ոչ միայն ցամաքային տարածքներուն, այլև համաշխարհային օվկիանոսներուն վրա։ Հայաստան տադավորը հրաժարած է կնել կարեկին երկրորդ կատոյգոսին տադը։ Անցյալ 7 օգոստոսին Էջմիածնի ընդհանուր իրավասության տադարանի մեջ տեղ ունեցած է ամենանհայոց կարեկին երկրորդ կատոյգոսի և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներու տադավարության առաջին նիստը, սակայն տադավոր Հակոբ Մանուկյան ինքնապաշարք հայտնած է և հրաժարած է գործը կննել է։ Նախկին ընթացքով պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ ունեցած առնչության պատճառով, որ գրնար անաչարության կասկածներ հարաճացնել։ Կաթողիկոսին աջակցելու համար դատարանին առջև հավաքված էին քաղաքացիներ, հոգևորականներ, ընտիմադիր գործիչներ և այլ համագիրներ։ Նիստենիետ կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը մայրդաջարի մեջ մասնակցած է ժամերկության և միասնական աղոթքի, գոչներով ժողովրդին մնալու ըստապ, խոհեմ և միապան, խուսափելով սատրանքները և ադելության խոսքերը։ Կոնգոն գդարաբի Էբոլայի ձանր համաճարագեն։ Կոնգոյի ժողովրդաբարական հանրապետության Իտուրի նահանգի մեջ Էբոլայի համաճարագը ձանր հետևանքներ կունենա, հատկապես երեխաներու և մայրերու առողջության համար։ Յունիսեֆի դվյալներով 2 օգոստոս 2026-ի տրությամբ երեխաներու մոտ արձանագրված է 743 Էբոլայի դեպք, որոնց մե 330-ը մահացու։ Համաճարակին պատճառով առողջապահական հիմնական ծառայություններու օգտագործումը սկալիորեն նվազած է, իսկ մանկական պատվաստումներու և մայրական առողջապահական ծառայություններու հասանելիությունը լուրջ անգում արձանագրած է։ Ունիշեֆ կսկուշացնե, որ առողջապահական համակարգի այս խափանումը դրնարվեցնել նաև մալարիայի և փորահարության նման գանխարգիրելի հիվանդություններեն մահերու վտանգը։ Յունիսեֆի համաձայն այժմ հիմնական առաջնահերթությունը առողջապահական կենտրոնները բաց, ապահով և վստահելի պահելն է, պաշտպանելու համար երեխաները և մայրերը և կանխելու համաճարակի հետագա տարածումը։ Եկեղեցական գիտելիքներ, Բարեկենդան Սուրբ Աստվածածնի։ Ինեն 16 օգոստոս 2026 Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա վերապոխում են մեկ շաբաթ առաջ հայ եկեղեցին սովորություն ունի, ինչպես շատ մեծ տոները կանխող շաբաթը և մասնավորապես 5 տաղավարներեն առաջ կատարելու Բարեկենդամը, որ կհամապատասխանե լատին ձեսի կարնավալին և ապա մեկ շաբաթ տվա բահկմը, որ ընթացքին չի կատարվիր որևէ սուրբի տոնակատարություն։ Օրվան Սուրբ Ավետարանը մեզի կպատմե Մատթեոս Ավետարանիչի և Առաքյալի գոչումը, ան նախապես կգոչվեր Ղևի, որդի Ալբեոսի, ան Մաքսադան Բաստոնյա էր, բայց երբ լսեց Հիսուսին գոչը, անմիջապես հետևեցավ անոր։ Հիսուս գնաց իր դունը և շատ մը ուրիշ մաքսավորներու հետ, ինչպես նաև մեղավոր գիներու հետ ճաշի նստավ, ինչ որ կայտակղություն պատճառեց ստբիրներուն և պարիսեցիներուն։ Այդ արդիվ Հիսուսը սավ իր նշանավոր խոսկը, առողջները պետք չունին բժիշկի, այլ հիվանդները։ Այս շաբթվա մեջ, ինչպես նախաբեսսինք, սուրբի դոն չի կատարվիր, այլ երկու շաբթի են մինչև ուրբաթոր, բոլոր օրերը բահոց օրեր են։ Այս շրջանի ընթերցվածները գլան ընդհանրապես իրերահաջորդ, նույնպես և ավետարանի ընթերցումները։ Որպես ընթերցված կգարտացվին հաջորդապար Բողոս Առաքյալի Գորընթացներուն ուղղած առաջին թուղթեն 14-րդ և 15-րդ գլուխները, որ Առաքյալը գխոսի մերելներու հարության մասին։ Հոս է, որ գսե իր նշանավոր խոսքը, եթե մերելները հարություն չեն առներ, ուրեմն Քրիստոսալ հարություն չարավ, եթե Քրիստոս հարություն չարավ, ուրեմն իզուր է մեր հավատքը։ Կալով Ավետարանին, այս շրջանին գնդերնունք Մարգոս Ավետարանիչի երկրորդ և երրորդ գլուխները, ուր զանազան դրվակներ իրարու կհաջորդեն,
ձոնավահության մասին վեճը Հովաննեսի եւ Հիսուսի աշակերտներուն միջև, շաբաթորով կատարված բժշկությունը, որ դարձյալ կայտակություն կպատճառի հրյաներուն, առաքյալներու ընդրությունը, Սուրբ Հոգու դեմ գործված մեղքը, Հիսուսի ասկականներու դրվակը,

0: վերջո սերնացանին արագը։ Շաբաթ 15 օգոստոսին աստվածնա վերապոխման դոնի նախորեին հայ եկեղեցին կկատարե յուրահատուկ տոմը, շողագատի դոնը։ Ինչ է շողագատը։ Սուպրիկոր լուսավորիչ քրիստոնեության դարձնել է յետ հայ ժողովուրդը ուզեց չինել հարմար դաջարմը, եկեղեցիմը, որ հավերժացներ այդ դեպքը։ Ըստ ավանդության ան երեք տեսիտներ ունեցավ. Մին շինվելի կեգեղեցվո հադագակիցներ իր գամարներով և կմպետով։ Երկրորդը միածին որդիներ, որ գիչներ երգնկեն տեբի այն դեղը, ուր բիդի գարուցվեր եգեղեցին, ձեր կպրնած մուրջմը ոսկյա, կանտելու համար Սանտարամետ Չաստվածի Մեհյանը և փոխարենը գարուցանելու հիմերը նոր դաջարին։ Իսկ երրորդ տեսիլքը հույսի այն ճարակայտն էր, որ կատած էր երգնկեն և լուսավորած էջ միածնի տեսիլքը։ Ահասոր համար է, որ դոնը գոչվեցավ շողագատ և այդ անունը դրվեցավ լուսավորչի շինած երեք եկեղեցիներեն մեկուն, որ էր Հրիպսիմյանց խումպեն հիվանդ գույսի վգայարանի վրա շինված տաճարը, որ մինչև այսօր կգոչվի շողագատի եկեղեցի։ Գիրագի 16 օգոստոսը դոնն է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածնա Փոխման, դաղավար դոն հայ եկեղեցին համար։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երկուշաբթի 10 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետին 3 արդասանաց Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը եւ աղոտկեն յետ ուղած գոչերը։ Կանթարթարնանգաբար եկեղեցական, ասկային եւ միջասկային լուրերու մասին, մինչ հաղորդումը կպագենք, ինչպես ամեն երկուշաբթի օր, եկեղեցական գիտելիքներ հաղորդաշարով։

0: Դի ռոչ ներգայությունը ամեն բան գպոխե, հաստատեց Լևոն 14-ը գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ընթացքին։ Գիրակի 9 օգոստոսի գեսորին Լևոն 14-րդ բաբը Վատիկանի առաքելական բալադիր կրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց գիրակնորյա հրեշտակտյարն Մարեմյան աղոտքը, հավատացյալներուն ներգայացնելով ավանդական խորհրդածությունը։ Սրբազան բաբին պատկամը կենտրոնացավ Մատթեոսի ավետարանեն կաղված այն հատվածին վրա, ուր կպատմվի Հիսուսին ալեգոց ջուրերուն վրա են։ Մատթեոս գլուխ 14, համար 22-ին մինչև համար 33։ Նորին սրբությունը հիշեցուց է հացերու և ծուգերու բազմացումեն ետկը, Հիսուս աշակերտները մղեց նավ մտնելու և բացեր երտալու, մինչինք առանցնացավ լերան վրա աղոտելու։ Գիշերվա ընթացքին ալեգոզության ենթարկվելով աշակերտները իրենք զիրենք կդան անպաշտպան և վրտոված։ Հարաճած գիշերվա ընթացքին Հիսուս դեպի նավը գերտա քալելով ալեգոց ջուրերուն վրա, և աշակերտները վրտոված կգարձեն թե ուրվագան մներ, բայց Հիսուս անոնց սկսե՝ «Կաչություն, ես եմ, մի վախնակ», նշեց սրբազան հայրը։ Շարնագելով իր խորհրդազությունը, Լևոն 14-րդը ընդգծեց, տիրոջ ներգայությունը ամեն բան կփոխի։ Անապապասադրեց, որ Պետրոս նույնիսկ քանի մը քայլ արավ ալիքներուն վրա, սակայն վախնալով սկսավ ընգղմիլ, և Հիսուս բրգեց ինք։ Երբ վարդապետը նավ բարձրացավ, բոտորիկը հանդարտեցավ, և աշակերտները տավանեցան իրենց հավատքը ասելով. «Իրավես տուն, Աստուծո որդին ես»։ Քահանայապետը հաստատեց, որ հավատքին հասնելու համար բավական չէր միայն հրաշքին ականատես ըլլալը, անոնք ստիպված եղան անցնիլ իրենց տգարության փորձարուտենեն, անոր մեջ ճանչնարով Աստուծո ներգայությունը և անտորություն գտնելով նույնիսկ բոտորիկի մեջ։ Այս հրաշքը մեզի կսորվեցնե նախ և առաջ հաջողության առջև չհպարտանալ և բնավ մեր անցին վրա չվստահիլ, միևնույնադեն չհուսահատիլ, նույնիսկ մտության բահերուն, երբ խնդիրներուն դիմաց անզոր կսկանք մենք մեզ, և հագարակ մեր բոլոր ճանկերուն մեզի կտված է առաջ երտալու փոխարեն մենք ավելի ետ կգալենք, ասավ աբա սրբազան քահանայապետը, ավելցնելով թե որևէ բարակային մեջ Հիսուս մեզ չի լկեր, և եթե խոնարհությամբ զինք ընդունինք մեր կյանքին նավուն վրա, աղոտքով, խորհուրդներով և իր խոսքը լսելով, իր մեջ պիտի գտնենք խաղաղություն, պիտի գտնենք լույս և ուժ մեր ճանապարհորդության համար։ Լևոն 14-րդը խորհրդածությունը եզրափակեց հայցելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսզի օգնե մեզի ապրելու Աստուծո հանդեպ լիակատար վստահությամբ և հանցնումով։ Լևոն 14-րդ բաբը նորոգեց գոչը տատրեցնելու բռնության բարույրը և դեղ դալու դիվանագիտության և երկխոսության։ Գիրագի 9 օգոստոսի գեսորին առաքելական բալադիր գրասենյակի պատուհանեն արդասանած գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը ողջունեց Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հազարավոր ուխտավորները և անդրադարձավ աշխարհի զանազան շրջաններու մեջ շարունակվող պատերազմերուն և մարդասիրական ողբերգություններուն։ Քահանայապետը իր ողջունի խոսքը սկսավ Սուդանի ողբերգական գացության անդրադարձով, հատկապես շեշտելով Էլ Օբայդ քաղաքի մեջ տիրող իրավիճակը։ Համայն ժողովրդին իմ հոգևոր մոտիկությունս արտահայտելով վերստին գոչ կուղեմ իշխանություններուն խաղաղ բնակչության համար մարդասիրական միջանցքներ ապահովելու։ Միևնույնադեն գոչ կնեմ միջազգային համայնքին աջակցելու այն ճանկերուն, որոնք նպատակ ունին անմիջապես հաստատելու զինադատարը, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Անաբահրավիրեց հավատացյալները աղոթելու, որպեսի դերը զորավի կլլա դարաբողներուն, փոխե բռնություն սերմանողներուն սրդերը և շնորե երկար սպասված խաղաղությունը։ Քահանայապետը անդրադարձավ նաև Ուկրաինայի և Ռուսաստանի մեջ արձանագրվող նոր զոհերու և վիրավորներու մասին հասնող ցավալի լուրերուն։ Ողբերգական դեպքերը իրարու կհաջորդեն, ավելին կբազմապատկվին, պատճառելով ավելի և ավելի շատ քաղաքացիական զոհեր, որոնց արկին նաև երախաներ, ասավ սրբազան բաբը, իր մոտիկությունը հայտնելով զոհերու ընտանիքներուն, վիրավորներուն և պատերազմեն դարավող բոլոր անձերուն։ Այս կան ցավի արչև սրդանց գոչ կնեմ, որպեսի հարկվի մարդասիրական իրավունքը և երկու գողմերն ալ տատրեցնեն քաղաքացիական տիրախներու դեմ հարցագումները, գոչուղեց Լևոն 14-ը։ Անաբանդ կձեց, որ պատերազմը միայն նոր պատերազմ կծնի և հսկայական դարաբանքներ կպատճարե։ Ժամանակն է կանգնեցնելու բռնության բարույրը և դեղ դալու դիվանագիտության և երկխոսության, ճանապարհ հարթելով դեպի խաղաղություն, շեշտեց սրբազան քահանայապետը։ Սրբազան բաբը ողջունեցաբար ռում ժամանած բազմատիպ ուխտավորները և մասնավորաբար երդասարտական տարբեր խումբերը։ Երդասարտական բազմատիպ խումբերու ներկայությունը, որոնք կնդրեն իրենց արձակուրդի քանի մը օրերը նվիրել դաստիարակչական և բարեկամական գործունեություններու, հույսի նշան է, ասավ Լևոն 14-ը, հիշելով նաև ֆրանչիսկյան երդասարտներու այն մեծ հավաքը, որուն մասնակցելու ուրախությունը ունեցած էր ինք անցյալ 5-7 օր ասիզի մեջ։ Խոսք ուղղելով ԱԲԱ երդասարտներուն, Լևոն Բաբը հիշեց այս օրերուն ծիսական օրացույցի մեջ հիշատակվող սուրբերու օրինակելի կյանքը և հրավիրեց երդասարտները ավելի լավ դնչնելու այդ սկանչելի վգաները։ Սուրբերու շարքին քահանայապետը հիշեց, որ շաբաթօր հիշատակվեցավ մեծն Սուրբ Դոմինիգոսը, Քարուզիչ եղբայրներու հիմնադիրը, իսկ իրագի օր Սրբուհի Խաչեցյալ Տերեզա Բենեդիկտա, Էդիթ Շտայնը, Գարմերյան գույսը, որը սպանվեցավ Աուշվիցի մեջ և Եվրոպայի համապաշտպան Սուրբերեն մեկն է։ Երկու շաբթի կհիշատակվի Սուրբ Լորենցիոսը, Հռոմի եկեղեցվո սարգավակը, իսկ հաջորդ օր ասիզացի Սրբուհի կյարան, որ ապահով կյանքը թողելով ուզեց հետևիլ աղքատ և խոնար Հիսուսին իր հայրենագից Սուրբ Ֆրանչիսկոսի օրինակով։ Սիրեցյալ երդասարտներ, թույլ տվեք, որ ավետարանի այս օրինակելի վգաները ձեզ ոգևորեն, եղան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին եզրափակիչ խոսքերը, որ մի հետ անշնորհակալություն հայտնեց բոլոր ուխտավորներուն իրենց ներկայության համար և խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով «Փարի, գիրագի»։ Ֆրանչիսկյան նահատակները Պերուի մեջ 35 տարի հետ հավատարմության վկայությունը։ 1951 թվականի օգոստոսի 9-ին Պերուի մեջ ֆրանչիսկյան երկու լեհ միսիոնարներ՝ Միխալ Տոմաշկեն և Զբիգնև Ստերժարկովսկին սպանվեցան Սենդերո Լումինոսո մայոական շարժումի անդամներուն կողմէ։ Անոնք արդարև 1988-ին վեր գծարային անդյան մեկուսացված համայնքներուն կարոզելով ավետարանը և օգնելով բնակչության դպրոցներ, ճամպաներ և չրանցքներ կառուցելով և աղքատության, երաշտի ու կոլերայի հետևանքներուն դեմ պայքարելով։ Չնայած բռնության և սպառնալիքներուն, անոնք որոշեցին չլքել ժողովուրդը։ Անոնց ուժը, ըստ իրենց միապանագից Յարոսլավ Վիսոշանսկիի, հերոսանալու ցանկությունեն չէր փխեր, այլ աղոթքեն և Քրիստոսի հետ իրենց կապեն։ Անոնց համար իսկական բարի հովիվը վտանգի պահուն չի լքեր իր հոդը։ Տոմաշկեն և Ստերժարկովսկին, ինչպես նաև հետագային սպանված իդալացի կահանա Ալեսանդրո Տորտին 2015-ին հրճակվեցան երանելի, իբրև հավատքի պատճառով նահատակվածներ։ Անոնց մահեն 35 տարի հետ, անոնց հիմնական պատգամը կմնա հավատարմությունը։ Սերեն ծնած հավատարմությունը, որ կմղե մարդը մնալու ամենենդգարներու կողքին, նույնիսկ վտանգի և զոհողության պայմաններու մեջ։ Այդ առաքելությունը այսօր գշարնագվի շնորհիվ հայր Վիսոշանսկիին, ծառայելով Միացյալ Նահանգներու և Մեքսիկայի սահմանի քաղաքտականներուն և աբաստանյաններուն։ Ակնարկվա ասկային և միջասկային լուրերու մասին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահու վերաբահումներ հայտնած է Գազայի համար Միացյալ Նահանգներու առաջարկած և Համասի կողմի ընդունված ծրագրին նկատմամբ, միաժամանակ փորձելով հերավորություն պահել իր դաշնակից Դոնալդ Թրամփին և հանգստացնել իր ընդդրական հիմքը հոկտեմբերին նախատեսված ըսկայուն խորհրդարանական ընտրություններուն տարած։ Նշենք, որ Նետանյահու արդեն իսկ նախաբես արտահայտած էր իր վերաբահումները այն ծրագրին նկատմամբ, որ նպատակ ունի սկիզբ տալ խաղաղության ծրագրի երկրորդ փուլին։ Ծրագիրը իսրայելյան ուժերու որևէ հերացում կպայմանավորե Համասի իրական զինաթափումով։ Այս պայմանը կմնա ծրագրի ամենահսկայուն գետերեն մին, հաշվի առնելով Գազայի ավակային և Իսրայելի անվտանգության վերաբերող խոր դարագարձությունները։ Մյուս կողմը Իրանի իշխանությունները Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը կգաբեն Միացյալ Նահանգներու կողմը իր բոլոր պահանջներու ընդունման հետ։ Տեհրանի պահանջները կներարեն իրանական նավահանգիստներու շրջապակման վերացումը, ռազմական գործողություններու հետևանքով պատճառված վնասներուն ամբողջական հատուցումը, իրանական դնդեսության դեմ սահմանված բաժամիջոցներու վերացումը և իրանական սարեցված միջոցներու անպայման ապասարեցումը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր հերթին նվազեցնելով հարցին կարևորությունը հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները կմնան զուսպ և առայժմ կսահմանապակվին Իրանը դիտարկելով։ Կլիմայական ճակատին վրա ևս արձանագրված են նոր մտահոգիչ ցուցանիշեր։ Արտարև արևմտյան Եվրոպան ունեցած է պատմության մեջ ամռան ամենադակ սկիզբը, հունիս և հուլիս ամիսներուն արձանագրելով ամենաբարձր ջերմաստիճաններ։ Եվրոպական Կոպերնիկոս կլիմայական դիտարկման ծառայության համաձայն աշխարհի օվկիանոսները ևս հուլիսին հասած են այդ ամսվան համար երբևէ արձանագրված ամենաբարձր ջերմաստիճանին։ Նորդվյալները անգամ ևս կշեշտեն կլիմայական փոփոխության արագացող աստեցությունները ոչ միայն ցամաքային տարածքներում, այլև համաշխարհային օվկիանոսներում վրա։ Հայաստան թադավորը հրաժարած է քննել Կարեկին II կաթողիկոսին թադը։ Անցյալ 7 օգոստոսին Էջմիածնի ընդհանուր իրավասության դատարանի մեջ տեղի ունեցած է ամենահայոց Կարեկին II կաթողիկոսի և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներու դատավարության առաջին նիստը, սակայն դատավոր Հակոբ Մանուկյան ինքնապաշարք հայտնած է և հրաժարած է գործը քննել։ Նախկին ընթացքով պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ ունեցած առնչության պատճառով, որ գրնար անաչարության կասկածներ հարաճացնել։ Կաթողիկոսին աջակցելու համար դատարանին առջև հավաքված էին քաղաքացիներ, հոգևորականներ, ընտիմադիր գործիչներ և այլ համագիրներ։ Նիստեն ետ Կարեկին II կաթողիկոսը մայրդաջարի մեջ մասնակցած է ժամերկության և միասնական աղոթքի, գոչնելով ժողովրդին մնալու ըստապ, խոհեմ և միապան, խուսափելով սատրանքները և ադելության խոսքերը։ Կոնգոն գդարաբի Էբոլայի ձանր համաճարագեն։ Կոնգոյի ժողովրդաբարական հանրապետության Իտուրի նահանգի մեջ Էբոլայի համաճարագը ձանր հետևանքներ կունենա, հատկապես երեխաներու և մայրերու առողջության համար։ Յունիսեֆի դվյալներով 2 օգոստոս 2026-ի տրությամբ երեխաներու մոտ արձանագրված է 743 Էբոլայի դեպք, որոնցում է 330-ը մահացու։ Համաճարակին պատճառով առողջապահական հիմնական ծառայություններու օգտագործումը սկալիորեն նվազած է, իսկ մանկական պատվաստումներու և մայրական առողջապահական ծառայություններու հասանելիությունը լուրջ անգում արձանագրած է։ Ունիշև կսկուշացնե, որ առողջապահական համակարգի այս խափանումը գրնահատվել նաև մալարիայի և փորահարության նման գանխարգելի հիվանդություններեն մահերու վտանգը։ Յունիսեֆի համաձայն այժմ հիմնական առաջնահերթությունը առողջապահական կենտրոնները բաց, ապահով և վստահելի պահելն է, պաշտպանելու համար երեխաները և մայրերը և կանխելու համաճարակի հետագա տարածումը։ Եկեղեցական գիտելիքներ, բարեկենդան Սուրբ Աստվածածնի։ Ինեն 16 օգոստոս 2026 Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա վերապոխում են մեկ շաբաթ առաջ հայ եկեղեցին սովորություն ունի, ինչպես շատ մեծ տոները կանխող շաբաթը և մասնավորապես 5 տաղավարներեն առաջ կատարելու բարեկենդամը, որ կհամապատասխանե լատին ձեսի կարնավալին և ապա մեկ շաբաթվա բահկմը, որ ընթացքին չի կատարվիր որևէ սուրբի տոնակատարություն։ Օրվան Սուրբ Ավետարանը մեզի կպատմե Մատթեոս Ավետարանիչի և առաքյալի գոչումը, ան նախապես կգոչվեր Ղևի, որդի Ալբեոսի, ան Մաքսադան Բաշտոնյա էր, բայց երբ լսեց Հիսուսին գոչը, անմիջապես հետևեցավ անոր։ Հիսուս գնաց իր տունը և շատ մը ուրիշ մաքսավորներու հետ, ինչպես նաև մեղավոր գիներու հետ ճաշին ստավ, ինչ որ կայտագություն պատճառեց տբիրներուն և պարիսեցիներուն։ Այդ արդիվ Հիսուսը սավ իր նշանավոր խոսքը. «Առողջները պետք չունին բժիշկի, այլ հիվանդները»։ Այս շաբթվա մեջ, ինչպես նախապես ասացինք, Սուրբի Դոն չի գադարվիր, այլ երկու շաբթիեն մինչև ուրբաթոր բոլոր օրերը բահոց օրեր են։ Այս շրջանի ընթերցվածները գլան ընդհանրապես իրերը հաջորդ, նույնպես և ավետարանի ընթերցումները, որպես ընթերցված կգարտացվին հաջորդապար Բողոսարակյալի գորընթացներուն ուղղած առաջին թուղթեն 14-րդ և 15-րդ գլուխները, որ Արաքյալը գխոսի մերելներու հարության մասին։ Հոս է, որ գսե իր նշանավոր խոսկը, եթե մերելները հարություն չեն արներ, ուրեմն Քրիստոսալ հարություն չարավ։ Եթե Քրիստոս հարություն չարավ, ուրեմն իզուր է մեր հավատքը։ Կալով ավետարանին, այս շրջանին գտնենք Մարգոս ավետարանիչի 2-րդ և 3-րդ գլուխները, ուր զանազան դրվակներ իրարու հաջորդեն։ Ձոնավահության մասին վեճը Հովաննեսի և Հիսուսի աշակերտներու միջև, շաբաթօրով կատարված բժշկությունը, որ դարձյալ կայտաղություն կպատճառի հրյաներուն, առաքյալներու ընդրությունը, Սուրբ Հոգվոտեմ գործված մեղքը, Հիսուսի ասկագաններու դրվակը և ի վերջո սերմնացանին արագը։ Շաբաթ 15 օգոստոսին Աստվածնա վերապոխման դոնի նախորեին հայ եկեղեցին կկատարե յուրահատուկ դոմը՝ շողագատի դոնը։ Ինչ է շողագատը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ քրիստոնեության դարձնել է յետ հայ ժողովուրդը ուզեց չինել հարմար դաջարմը, եկեղեցիմը, որ հավերժացներ այդ դեպքը։ Ըստ ավանդության ան երեք տեսիտներ ունեցավ. մին շինվելի եկեղեցվո հադագակիցներ իր գամարներով և կմպետով, երկրորդը միածին որդիներ, որ գիչներ երգնքեն թեպի այն դեղը, ուր պիտի կառուցվեր եկեղեցին, ձեռքը բռնած մուրճմը ոսկյա, կանտելու համար սանտարամետ չաստվածի մեհյանը և փոխարենը կառուցանելու հիմերը նոր տաճարին։ Իսկ երրորդ տեսիլքը հույսի այն ճարակայտն էր, որ կատած էր երգնքեն և լուսավորած էչ միածնի տեսիլքը։ Ահա այսօր համար է, որ դոնը կոչվեցավ շողագատ և այդ անունը դրվեցավ լուսավորչի շինած երեք եկեղեցիներեն մեկուն, որեր Հրիպսիմյանց խումպեն հիվանդ գույսի վգայարանի վրա շինված տաճարը, որ մինչև այսօր կգոչվի շողագատի եկեղեցի։ Գիրագի 16 օգոստոսը դոնն է Սուրբ Գույս Մարիամ Ասվածնա Պոխման, դաղավար դոն հայ եկեղեցին համար։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք դարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր,

0: Պան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերով, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով հարաճիգա խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամի նյութը։ Աբա կանտրադառնանք զանազան եկեղեցական լուրերու մասին։ Մինչ հաղորդումը կպագենք Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանցիսկոս Պապին, Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորի բացադրությամբ։

0: Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության հայտնի է խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերադեսչությունը երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026-ին հրապարակեց հաղորդագրությունը, որում մեջ բացահայտեց խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Հաղորդագրության մեջ կգարտանք հետևյալը. Խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան նշումին համար, որտեղի պիտի ունենա 1 հունվար 2027-ին, սրբազան կահանա ԱԲԴ ընդրաձե հետևյալ նյութը. Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության, քաղաքականությունը իբրև գանխարգելիչ պատասխանատվություն։ Նորին սրբությունը կպապակի ուշադրությունը հրավիրել բարոյական պատասխանատվության վրա, անոնց որոնք կոչված են գործելու քաղաքական մարզեր ներս և գոչ կուղե համայնմարդկության, խտանելու մարդկային անձին արժանապատվությունը և նվաստելու խաղաղության գերդումին, սկսելով արհեստագիտության զինատապումեն։ Մինչ անգհիշեցնե, թե չգա որևէ ալգորիթմ, որ կարենա պատերազմը բարոյապես ընդունելի դարձնել և կզգուշացնե զինվորական որոշումները արհեստական բանականության վստահելու հետ կապված վտանգներեն, Լևոն 14-րդ պապը չերմ գոչ կուղե միջազգային համայնքին, որպեսի հարաճ տանի համատեղ համաձայնություններ, որոնք կարող են պաշտպանել մարդկային պատասխանատվությունն ու մարդասիրական սկզբունքները այն բարականերու մեջ, ուր ներգրավված են մարդոց կյանքերը և ժողովուրդներու համագեցությունը։ Նշենք, որ 2027-ին խաղաղության համաշխարհային օրվան պատգամին ընդրած նյութը արհեստագիտության և խաղաղության միջև գաբը կտնե միջազգային օրագարկի գետրոնը։ Արհեստական բանականության և նոր արհեստագիտություններու արագ զարգացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի մարդկության համար, սակայն միաժամանակ կհարաճացնի լուրջ բարոյական և քաղաքական հարցումներ։ Այս պայմաններու մեջ սրբազան կահանա ԱԲԴ-ին գոչը գշեշտե, որ խաղաղությունը չի գրնար վստահվիլ մեքենաներու կամ ալգորիթմերու, անգբահան չէ մարդկային պատասխանատվություն, քաղաքական իմաստություն և միջազգային համագործակցություն։ Խաղաղության համաշխարհային օրվան 60-րդ նշումը հետևաբար կներկայանա որպես գոչ արհեստագիտությունը ենթարկելու մարդկային արժանապատվության և խաղաղության դրամապանության և քաղաքականությունը վերածելու հագամարտությունները գանխելու և ժողովուրդներու միջև վստահություն կառուցելու գործիքի։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հրավիրած են հավատացյալները աղոթելու սրբազան կահանա ԱԲԴ-ի այցելության համար։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հավատացյալները կհրավիրեն աղոթելու Լևոն 14 սրբազան կահանա ԱԲԴ-ին Ֆրանսիա և ՈՒՆԵՍԿՕ նախատեսված առաքելական ճամփորդության համար, որ նախատեսված է 25-28 սեպտեմբեր։ Այս ուղղությամբ առաջիկա 15 օգոստոսին Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին օրը բոլոր ծխական համայնքներու մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ աղոթքի դիտավորությունը։ Եպիսկոպոսները կխնդրեն, որ բաբին այցելությունը լաշ նորդներու աղբյուր Ֆրանսիայի եկեղեցվո համար, ժողովրդին և ամբողջ աշխարհին համար։ Անոնք հավատացյալները կքաջալերեն ընդունելու սրբազան կահանա ԱԲԴ-ը ուրախությամբ և վստահությամբ, ամրապնդելու հավատքը, հույսը և սերը և դառնալու միության, երկխոսության, արդարության և խաղաղության գործիչներ։ Ի վերջո եպիսկոպոսները գշեշտեն, որ բաբին այս այցելությունը նախ և առաջ հոգևոր իրադարձություն մնե և հրավեր միասին աղոթելու և ավելի վճռականորեն ապրելու ավետարանը, որպեսի ինչպես նշված է ճամփորդության գարկախոսի մեջ, աշխարհը կյանք ունենա։ Հորդանանի մեջ նախապատրաստություններ Քրիստոսի մկրտության 2000-ամյակի տոնակատարություններուն համար։ Հորդանանի մեջ սկսած են 2030 թվականին նախատեսված Հիսուս Քրիստոսի մկրտության 2000-ամյակի մեծ տոնակատարություններու նախապատրաստական աշխատանքները։ Երկուշաբթի 10 օգոստոս 2026-ին Հորդանանի վարչապետ Ջաֆար Հասան նախագահեց ազգային հանձնախումբի առաջին նիստը, որուն վստահված է պատմական և կրոնական այս կարևոր իրադարձության նախապատրաստությունը և վերահսկողությունը։ Հանձնախումբին մաս կգազմեն կառավարության անդամներ, քրիստոնյա եկեղեցիներու հոգևոր առաջնորդներ և պետական հաստատություններու ներգայացուցիչներ։ Վարչապետ Հասան ընդգծեց, որ նախապատրաստությունները պետք է ընթանան թագավոր Աբդալլա II-ի ցուցմունքներուն համաձայն, հստակ ծրագիրով և ժամանակացույցով։ Անշեշտեց հորդանանի պատմական և կրոնական նշանակությունը, որպես քրիստոնեական ուխտագնացության միջազգային կարևոր կետրոն, ինչպես նաև երկրի համագեցության, խաղաղության, հարգանքի եւ եղբայրության պատգամը։ 2030-ի դոնագադարություններուն առիթով նախատեսված են նաև շարքմը խոշոր ծրագիրներ, ներառյալ ուխտավորներու եւ այցելուներու համար քյուղիմը, Քրիստոսի մկրտության նվիրված տանկարանիմը, գանանջ միջանցքիմը ստեղծումը եւ մկրտության վայրի ենթագարույցներու զարգացումը։ Նախատեսված է նաև մասնակցած ենթահանձնախումբերու գազմություն, ծրագիրներու իրականացումը վերահսկելու և անհրաժեշտ մասնագիտական աջակցությունը ապահովելու համար։ Այս նախաձեռնության փորձանան կպատրաստվի 2030-ին ընդունելու բազմատիվ քրիստոնյա ուխտավորներ, ընդգծելով հորտանանքի մկրտության բայրին պատմական և հոգևոր կարևորությունը։ Սրբուհի Քիարա, աղքատ ըստ իր ընդրության, Ֆրանչեսկոյի կայլերով։ Այսօր 11 օգոստոսին Լադինե գեղեցին գդոնե Կլարիսներու միապանության հիմնադրուհի Սրբուհի Քիարա Ասիզացի դոնը։ Անձնաձեր 1193-ին Ասիզիի մեջ, հարուստ և ազնվական ընտանիքի մեջ և երդասարդ դարիկեն ընդրեց Աստծո նվիրված բարձ և աղքատիկ կյանքը։ Ֆրանչեսկո Ասիզացի օրինագով 1211-ին 18 տարեկանին ան ընտանիքին գամքին հագարակ հերացավ դունեն եւ ամբողջովին նվիրվեցավ ավետարանին։ Ֆրանչեսկոն գդրեց անոր մազերը եւ քյարան սկսավ նոր կյանքը աղքատության, աղոտքի եւ Աստծո վստահության մեջ։ Շուտով անոր շուրջ համախմբվեցան ուրիշ կիներ, որոնց շարքին էր իր մայրը եւ քույրերը։ Այս համայնքը, որ գոչվեցավ աղքատ տիգիններ, հաստատվեցավ Սանդամյանոյի մեջ և հետակային դարձավ Կլարիսներու միապանությունը։ Քիարան հանդիսացավ առաջին գինը, որ իր հասարակության համար գրեց կանոնակիրքը, պաշտպանելով ավետարանի աղքատությունը և առանց սեփականության ապրելու սկզբունքը։ Ան իր ամբողջ կյանքը ապրեցավ խորաղուտքով և սուրբ հաղորդության հանդեպ մեծ նվիրումով, նույնիսկ երկարատև հիվանդության դարիներուն։ Քիարան մահացավ 1253-ի օգոստոսի 11-ին, իր վերջին խոսքեր եղան երախտագիտության աղոթքը, օրնյալը լաս, թուն, դեր, որձիս ստեղծեցիր։ Երկու տարի հետ 1255-ին Ալեքսանդր 4-րդ բաբը զինք սուրբ հրճագել։ Սրբուհի Քիարայի կյանքը կմնա բարձության, հավատքի և աստուհանդեպ ամբողջական նվիրումի և վստահության վկայությունը, անընդրեց աղքատությունը և անոր մեջ կդավ ճշմարիտ ազատության և հոգևոր հարստության ճանապարհը։ Լիբանան իդեր հանքյավ քուր թեոբիստե Մարի Պետրոսյան։ Անցյալ գիրակի օր 9 օգոստոս 2026-ին իր երկրային կյանքեն հրաժեշտ արավ անարատողության հայքուրերու միապանության նվիրյալ անդամներեն քուր թեոբիստե Մարի Պետրոսյանը։ Քուր թեոբիստեն իր կյանքը նվիրած էր Աստծո ծառայության, աղոթքի և միապանական առաքելության, տարիներ շարունակ իր հավատքով և նվիրումով, ծառայելով միապանության և իրեն վստահված հոգևոր ընտանիքին։ Հանկությալին մեկնումը սուկի մատնեց միապանության քույրերը, ընտանիքը, հարազատները և բարեկամները, որոնք իրենց մխիտարությունը կգտնեն Քրիստոսի հարության և հավիտենական կյանքի քրիստոնյական հույսի մեջ։ Քուր թեոբիստեի եկեղեցական գարկը կատարվեցավ 27 10 օգոստոսին Զմարու նախախնամության դան վանքի մադրամ մեջ, որ մի ետք անոր մարմինը ամփոփվեցավ միապանության կերեզմանադամ մեջ, հոգին լուսավոր հիշադակը օրնությամբ։ Կոլոմբիայի մեջ ձանր երկրաշարժ եկեղեցին գզորակցի դուշացներուն։ Զորավոր երկրաշարժը 3 օգոստոս 10-ին հարվածեց Կոլոմբիայի արևմուտքը, պատճառելով ավելի քան 130 հաստատվածո և 570 վիրավոր, իսկ բազմատիվ անձեր դագավին գործված կհամարվին։ Երկրաշարժը, որուն ուշկնությունը 7.4 աստիճան եղած է, ըստ դեպքեն ետք հրապարակված տվյալներուն, ունեցած իր կետրոնը Սան Խոսե դել Պալմար շրջանի մեջ, Չոկո նահանգի մեջ, երկրին արևմուտքը։ Ցնցումը սկացված է Կոլոմբիո ընդարձակ տարածքին, ինչպես նաև պետական սահմաններեն դուրս։ Ամեն ձանր վնասները արձանագրված են Պերեյրա, Մանիզալես, Կալի և Կիպտո քաղաքներու մեջ։ Բազմատիվ շենքեր վնասված կամ փլած են, իսկ հիվանդանոցներ, դպրոցներ և եկեղեցիներ ևս գրած են մեծ վնասներ։ Կոլոմբիայի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախակահությունը իրաղոտքը եւ զորակցությունը հայտնած է զոհերու ընտանիքներուն, վիրավորներուն եւ գործվածներուն։ Եպիսկոպոսները ապագոչ ուղղած են զորակցության եւ շեշտած, որ այս ծանր բահուն երկիրը պետք է հանդես գա իբրև մեկ ընտանիք դժվարացներուն օգնելու համար։ Աղետի կոդի մեջ դեական եկեղեցին միացած է մարդասիրական ճանկերուն, սննդամետրկի և անհրաժեշտ օգնության, հավաքրման և պաշխման միջոցներով։ Միաժամանակ բրգարարները, քաղաքացիական պաշտպանության խումբեր և առողջապահական անձնագազմը կշարունակեն փլատակներուն տակ մնացած անձերու որոնումները։ Անվտանգության ստուգումներու նպատակով ժամանակավորապես պակված են արևմտյան շրջանի 6 օդակայաններ։ Իշխանությունները կգնահատեն վնասներուն ամբողջական չափը, մինչ երկիրը կդիմակրավե հերթական ձանր երկրաշարժային աղետը։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է Հայաստանի եկեղեցվոյ շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը խոր մտահոգություն հայտնեց հայարակելական եկեղեցվոյ շուրջ ստեղծված ներկա իրավիճակին գծով։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն կվերահաստատե հայ արաքելական եկեղեցվո առանցքային տերը հայ ժողովրդի և համաքրիստոնյական ընտանիքի հոգևոր, մշակութային, պատմական կյանքի մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ մեր մտահոգությունը կհայտնենք եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ, նշված է այս առիթով հրապարակված մեկ հայտարարության մեջ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս կհայտնեն և գաղութեն, որ ստեղծված հագամարտությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության և հարաճընթացին։ Ոտնակունտը երախաներուն կսորվեցնե ընդունիլ բարդությունը։ Աշխարհի ամենեն սիրված մարզացևը ունի շատ անհրաժեշտ դաստիարակիչ հատկությունը, եթե անշուշտ ան ճշտապես գործածվի։ Այս մասին Մետրո Գայքեչի հոդվածակիր Քրիստի Կետլի գրած է իր տեսակետը։ Ֆուտբոլը, ոտնակունտը և ընդհանրապես մարզական խաղերը երեխաներուն միայն մրցակցություն և հաղթանակ չեն սորվեցներ, այլև կարևոր կյանքի դասեր՝ բարդությունը ընդունիլ, հիասթափությունը հաղթահարել և գրգին փորձել։ Երեխաները պետք է հասկանան, որ միշտ կարելի չէ առաջինը լալ, երբեմն ուրիշ մգրնա ավելի լավ խաղալ, առակ վազել կամ ավելի մեծ կարողություն ցուցաբերել։ Բարդությունը, սակայն, չի նշանակեր անձնական ցահողություն, կարևորը ճանք կործատրելն է և սխալներեն սորվիլն է։ Մարզական մրցումները նաև երեխաներուն կսորվեցնեն գարկաբահություն, խմբային աշխատանք, դիմազգունություն և խոնարհություն, անոնք պետք է սորվին շնորհավորել հաղթողը և ուրախանալ անոր հաջողությամբ, առանց իրենց արժեքը արդյունքին հետ կապելու։ Միաժամանակ երախաներուն բարդության դիմաց միայն ավելի լավ փորձ է ասելը բավարար չէ, անոնք կարիք ունի նաև գարեկցանքի և հասկացվելու սկացումին։ Ձնողքը գրնա ընդունիլ երախային հուսախապությունը ասելով, կհասկնան, որ հուսախապ ես, բայց գիտեմ, որ կուզեիր հաղթել։ Այսպիսի վերաբերմունքը չի թուլացներ դիմադրողականությունը, այլ կնպաստե առողջ հուզական զարգացման։ Մարզանքը, ֆուտբոլը այս դասերը սորվելու համար ապահով միջավայր մտստեղծ է։ Երեխաները կսորվին կառավարել իրենց ըսկացումները, պատասխանատվությունը ստանցնել, աշխատել իրենց դերություններուն վրա և նոր ուժով վերադառնալ մրցակցության։ Ի վերջո, բարդության կարևորագույն տասը այն է, որ երկրորդ կամ նույնիսկ վերջին ըլլալը մարդը չի դարձներ նվազ արժեքավոր։ Իրական դիմադրողականությունը այն է, երբ երեխան կարողանա բարդվել առանց ինքնին անհաջող համարելու, հարգել հաղթողը և վճռականությամբ փորձել գրգին։ Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարգելի ուղդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով
1: որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
0: Այսօր կանդրադառնանք ավետարանացումի աղբյուրի մասին։
1: Կերավայցարդեր, խոսեցանք ավետարանումի մասին, քերիգմայի մասին։ Ինչ բանը կամ ով է աղբյուրը այս ավետարանացումին։
2: Ավետարանող եկեղեցական համայնքը գկիդակցի, թե դերը ինք առած է նախաձեռնությունը։ Ան նախ սիրեց մեզ, ինչպես որ Հովհաննես առաքյալը գսե իր առաջին նամակին 4-րդ գլխու մեջ։ Եվ այդ պատճառով մենք կռնանք առաջ շարժիլ, համարձակորեն նախաձեռնություն առնել, դուրս գալ դեպի ուրիշներ, որոնել հերացածները, գանգնել խաչմերուկներուն վրա և ընդունել մեր ժվածները։ Հովական հորդորին 8-րդ բարբերության մեջ գգարտանք հետևյալը։ Մենք գազադակրվինք մեր նեղմուդութենեն և ինքնակենտրոնացում են միայն Աստուծո սիրույն հետ մեր ստացած նորոգված հանդիպումին շնորհիվ, որ գծաղգի իբրև հարստացուցիչ բարեկամություն։ Մենք լիովին մարդ կդառնանք, երբ մարդեն ավելի գլանք, երբ գարդոնենք, որ Աստված մեզ մեր եսագետրոնում են թուրս բերե, հասնելու համար մեր գոյության ամբողջական ճշմարտության։ Այստեղ գտնենք աղբյուրն ու ներշնչումը մեր ավետարանչական բոլոր ճանկերուն, որովհետև եթե ընդունած ենք այն սերը, որ մեր կյանքին իմաստը կվերականգնե, ինչպես կռնանք չսկսիլ այդ սերը և չգիսել զայն ուրիշներուն ուրախություն պատճառելու համար։ Հետևաբար Աստուծո սիրույն առարգան ըլլալու ուրախությունը գտառնա առաջին քարոզությունը։ Մարդիկ կմոդենան հավատքին ոչ միայն խոսքերով, այլ փոխագերբված կյանքերու վկայությամբ։ Եկեղեցին կգոյադևե հրճագելու համար, թե Աստուծո սերը կգանխե ամեն մարդկային ճանք, և փրկությունը անվճար բարգև մնե Աստուծո մեր բոլորին։
3: Ուն կնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամպոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ձեզել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով հարաճիգա խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամի նյութը։ Աբա կանտրադառնանք զանազան եկեղեցական լուրերու մասին։ Մինչ հաղորդումը կպագենք Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանցիսկոս Պապին, Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորի բացադրությամբ։

0: Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության հայտնի է խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերադեսչությունը երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026-ին հրապարակեց հաղորդագրությունը, որում մեջ բացահայտեց խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Հաղորդագրության մեջ կգարտանք հետևյալը. Խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան նշումին համար, որտեղի պիտի ունենա 1 հունվար 2027-ին, սրբազան կահանը ԲԴ-ի ընդրաձե հետևյալ նյութը. Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության, քաղաքականությունը իբրև գանխարկելիչ պատասխանատվություն։ Նորին սրբությունը կպապակի ուշադրությունը հրավիրել բարոյական պատասխանատվության վրա, անոնց որոնք կոչված են գործելու քաղաքական մարզեր ներս և գոչ կուղի համայնմարդկության, խտանելու մարդկային անձին արժանապատվությունը և նվաստելու խաղաղության գերդումին, սկսելով արհեստագիտության զինատապումեն։ Մինչ այն կհիշեցնե, թե չկա որևէ ալգորիթմ, որ կարենա պատերազմը բարոյապես ընդունելի դարձնել և կզգուշացնե զինվորական որոշումները արհեստական բանականության վստահելու հետ կապված վտանգներեն, Լևոն 14-րդ պապը չերմ գոչ կուղե միջազգային համայնքին, որպեսի հարաճ տանի համատեղ համաձայնություններ, որոնք կարող են պաշտպանել մարդկային պատասխանատվությունն ու մարդասիրական սկզբունքները այն բարականերու մեջ, ուր ներգրավված են մարդոց կյանքերը և ժողովուրդներու համագեցությունը։ Նշենք, որ 2027-ին խաղաղության համաշխարհային օրվան պատգամին ընդրած նյութը արհեստագիտության և խաղաղության միջև գաբը կտնե միջազգային օրագարկի գետրոնը։ Արհեստական բանականության և նոր արհեստագիտություններու արագ զարգացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի մարդկության համար, սակայն միաժամանակ կհարաճացնի լուրջ բարոյական և քաղաքական հարցումներ։ Այս պայմաններում մեջ սրբազան կահանա Էբեդին գոչը գշեշտե, որ խաղաղությունը չի գրնար վստահվիլ մեկենաներու կամ ալգորիթմերու, ան կպահանջի մարդկային պատասխանատվություն, քաղաքական իմաստություն և միջազգային համագործակցություն։ Խաղաղության համաշխարհային օրվան 60-րդ նշումը հետևաբար կներկայանա որպես գոչ արհեստագիտությունը ենթարկելու մարդկային արժանապատվության և խաղաղության դրամապանության և քաղաքականությունը վերածելու հագամարտությունները գանխելու և ժողովուրդներու միջև վստահություն կառուցելու գործիքի։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հրավիրած են հավատացյալները աղոթելու սրբազան կահանայապետի այցելության համար։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հավատացյալները կհրավիրեն աղոթելու Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին Ֆրանսիա և ՈՒՆԵՍԿՕ նախատեսված առաքելական ճամփորդության համար, որ նախատեսված է 25-28 սեպտեմբեր։ Այս ուղղությամբ առաջիկա 15 օգոստոսին Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնինորը բոլոր ծխական համայնքներու մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ աղոթքի դիտավորությունը։ Եպիսկոպոսները կխնդրեն, որ բաբին այցելությունը լաշ նորդներու աղբյուր Ֆրանսիայի եկեղեցվու համար, ժողովրդին և ամբողջ աշխարհին համար։ Անոնք հավատացյալները կկաչալերեն ընդունելու սրբազան կահանայի բեդը ուրախությամբ և վստահությամբ, ամրապնդելու հավատքը, հույսը և սերը և դառնալու միության, երկխոսության, արդարության և խաղաղության գործիչներ։ Ի վերջո եպիսկոպոսները գշեշտեն, որ բաբին այս այցելությունը նախ և առաջ հոգևոր իրադարձություն մնե և հրավեր միասին աղոթելու և ավելի վճռականորեն ապրելու ավետարանը, որպեսի ինչպես նշված է ճամփորդության գարկախոսի մեջ, աշխարհը կյանք ունենա։ Հորդանանի մեջ նախապատրաստություններ Քրիստոսի մկրտության 2000-ամյակի տոնակատարություններուն համար։ Հորդանանի մեջ սկսած են 2030 թվականին նախատեսված Հիսուս Քրիստոսի մկրտության 2000-ամյակի մեծ տոնակատարություններու նախապատրաստական աշխատանքները։ Երկուշաբթի 10 օգոստոս 2026-ին Հորդանանի վարչապետ Ջաֆար Հասան նախագահեց ազգային հանձնախումբի առաջին նիստը, որուն վստահված է պատմական և կրոնական այս կարևոր իրադարձության նախապատրաստությունը և վերահսկողությունը։ Հանձնախումբին մաս կկազմեն կառավարության անդամներ, քրիստոնյա եկեղեցիներու հոգևոր առաջնորդներ և պետական հաստատություններու ներգայացուցիչներ։ Վարչապետ Հասան ընդգծեց, որ նախապատրաստությունները պետք է ընթանան թագավոր Աբդալլա II-ի ցուցմունքներուն համաձայն, հստակ ծրագիրով և ժամանակացույցով։ Անշեշտեց Հորդանանի պատմական և կրոնական նշանակությունը, որպես քրիստոնեական ուխտագնացության միջազգային կարևոր կետրոն, ինչպես նաև երկրի համագեցության, խաղաղության, հարգանքի եւ եղբայրության պատգամը։ 2030-ի դոնագադարություններուն առիթով նախատեսված են նաև շարքմը խոշոր ծրակիրներ, ներարյալ ուխտավորներու և այցերուներու համար, կյուղիմը, Քրիստոսի մգրդության, նվիրված տանկարանիմը, գանանչ միջանցքիմը, ըստեղծումը և մգրդության վայրի ենթագարուցներու զարգացումը։ Նախատեսված է նաև մասնակիտացած ենթահանցնախումբերու գազմություն, ծրակիրներու իրականացումը վերահսկելու և անհրաժեշտ մասնագիտական աջակցությունը ապահովելու համար։ Այս նախաձեռնությամբ հորդանանգը պատրաստվի 2030-ին ընդունելու բազմատիվ քրիստոնյա ուխտավորներ, ընդգծելով հորդանանգի մգրդության վայրին պատմական և հոգևոր կարևորությունը։ Սրբուհի Քիարա, աղքատ ըստ իր ընդրության, Ֆրանչեսկոյի կայլերով։ Այսօր 11 օգոստոսին Լադինե գեղեցին գդոնե Կլարիսներու միապանության հիմնադրուհի Սրբուհի Քիարա Ասիզացիի դոնը։ Անձնաձեր 1193-ին Ասիզիի մեջ, հարուստ և ազնվական ընտանիքի մեջ և երդասարդ դարիկեն ընդրեց Աստծո նվիրված բարձ և աղքատիկ կյանքը։ Ֆրանչեսկո Ասիզացիի օրինագով 1211-ին 18 տարեկանին ան ընտանիքին կամքին հակառակ հերացավ դունեն և ամբողջովին նվիրվեցավ ավետարանին։ Ֆրանչեսկոն գդրեց անոր մազերը և Քիարան սկսավ նոր կյանքը աղքատության, աղոտքի և Աստծո վստահության մեջ։ Շուտով անոր սուրճ համախմբվեցան ուրիշ կիներ, որոնց շարքին էր իր մայրը և քույրերը։ Այս համայնքը, որ կոչվեցավ աղքատ տիգիններ, հաստատվեցավ Սանդամյանոյի մեջ և հետագայում դարձավ Կլարիսներու միապանությունը։ Քիարան հանդիսացավ առաջին գինը, որ իր հասարակության համար գրեց կանոնակիրքը, պաշտպանելով ավետարանի աղքատությունը և առանց սեփականության ապրելու սկզբունքը։ Անիրամբողջ կյանքը ապրեցավ խորաղուտքով և սուրբ հաղորդության հանդեպ մեծ նվիրումով, նույնիսկ երկարատև հիվանդության դարիներուն։ Քիարան մահացավ 1253-ի օգոստոսի 11-ին, իր վերջին խոսքեր եղան երախտագիտության աղոտքը, օրնյալը լաս, թուն, դեր, որձիս ստեղծեցիր։ Երկու տարի հետ 1255-ին Ալեքսանդր 4-րդ բաբը զինք սուրբ հրճագել։ Սրբուհի Քիարայի կյանքը կմնա բարձության, հավատքի և Աստուհանդեպ ամբողջական նվիրումի և վստահության վկայությունը։ Անընդրեց աղքատությունը և անոր մեջ կդավ ճշմարիտ ազատության և հոգևոր հարստության ճանապարհը։ Լիբանան իդեր հանքյավ քուր թեոբիստե Մարի Պետրոսյան։ Անցյալ գիրակի օր 9 օգոստոս 2026-ին իր երկրային կյանքեն հրաժեշտ արավ անարատողության հայքուրերու միապանության նվիրյալ անդամներեն քուր թեոբիստե Մարի Պետրոսյանը։ Քուր թեոբիստեն իր կյանքը նվիրած էր Աստծո ծառայության, աղոտքի և միապանական առաքելության, տարիներ շարունակ իր հավատքով և նվիրումով ծառայելով միապանության և իրեն վստահված հոգևոր ընտանիքին։ Հանկությալին մեկնումը սուկի մատնեց միապանության քույրերը, ընտանիքը, հարազատները և բարեկամները, որոնք իրենց մխիտարությունը կգտնեն Քրիստոսի հարության և հավիտենական կյանքի քրիստոնյական հույսի մեջ։ Քուր թեոբիստեի եկեղեցական գարկը կատարվեցավ 27 օգոստոսին զմարու նախախնամության դան վանքի մադրամ մեջ, որ մի ետք անոր մարմինը ամփոփվեցավ միապանության քերեզմանադամ մեջ, հոգին լուսավոր հիշադակը օրնությամբ։ Կոլոմբիայի մեջ ձանր երկրաշարժ եկեղեցին գզորակցի տուժածներուն։ Զորավոր երկրաշարժը 3 օգոստոս 10-ին հարվածեց Կոլոմբիայի արևմուտքը, պատճառելով ավելի քան 130 հաստատվածո և 570 վիրավոր, իսկ բազմատիվ անձեր դագավին գործված կհամարվին։ Երկրաշարժը, որուն ուշքնությունը 7.4 աստիճան եղած է, ըստ դեպքեն ետ հրապարակված տվյալներուն, ունեցած իր կետրոնը Սան Խոսե դել Պալմար շրջանի մեջ, Չոկո նահանգի մեջ, երկրին արևմուտքը։ Ցնցումը սկացված է Կոլոմբիո ընդարձակ տարածքին, ինչպես նաև պետական սահմաններեն դուրս։ Ամեն ձանր վնասները արձանագրված են Պերեյրա, Մանիզալես, Կալի և Կիպտո քաղաքներու մեջ։ Բազմատիվ շենքեր վնասված կամ փլած են, իսկ հիվանդանոցներ, դպրոցներ և եկեղեցիներ ևս գրած են մեծ վնասներ։ Կոլոմբիայի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախակահությունը իրաղոտքը եւ զորակցությունը հայտնած է զոհերու ընտանիքներուն, վիրավորներուն եւ գործվածներուն։ Եպիսկոպոսները ապագոչ ուղած են զորակցության եւ շեշտած, որ այս ծանր բահուն երգիրը պետք է հանդես գա իբրև մեկ ընտանիք դուժածներուն օգնելու համար։ Աղետի կոդի մեջ դեական եկեղեցին միացած է մարդասիրական չանքերուն, սննդամետրկի և անհրաժեշտ օգնության, հավաքրման և պաշխման միջոցներով։ Միաժամանակ բրգարարները, քաղաքացիական պաշտպանության խումբեր և առողջապահական անձնակազմը կշարնագեն պլադակներուն տակ մնացած անձերու որոնումները։ Անվտանգության ստուգումներու նպատակով ժամանակավորապես պակված են արևմտյան շրջանի 6 օդակայաններ։ Իշխանությունները կգնահատեն վնասներուն ամբողջական չափը, մինչ երգիրը կդիմակրավե հերթական ձանր երկրաշարժային աղետը։ Եգեգեցներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է Հայաստանի եգեգեց ոսուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Եգեգեցներու համաշխարհային խորհուրդը խոր մտահոգություն հայտնեց հայարակելական եգեգեց ոսուրջ ստեղծված ներկա իրավիճակին գծով։ Եգեգեցներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եգեգեցներու համաշխարհային եղբայրություն կվերահաստատի հայարակելական եգեգեցու առանցքային տերը հայ ժողովրդի և համակրիստոնյական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքի մեջ։ Իբրև եգեգեցներու համաշխարհային խորհուրդ մեր մտահոգությունը կհայտնենք եգեգեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ, նշված է այս առիթով հրապարակված մեկ հայտարարության մեջ։ Եգեգեցներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս կհայտնեն և գաղութեն, որ ստեղծված հագամարտությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության և հառաջընթացին։ Ոտնակունտը երախաներուն կսորվեցնե ընդունիլ բարդությունը։ Աշխարհի ամենեն սիրված մարզացևը ունի շատ անհրաժեշտ դաստիարակիչ հատկությունը, եթե անշուշտ ան ջստաբես գործածվի։ Այս մասին մետրոգայքեցի հոդվածակիր Քրիստի Կետլի գրած է իր տեսակետը։ Ֆուտբոլը, ոտնակունտը և ընդհանրապես մարզական խաղերը երեխաներուն միայն մրցակցություն և հաղթանակ չեն սորվեցներ, այլև կարևոր կյանքի դասեր՝ պարտությունը ընդունիլ, հիասթափությունը հաղթահարել և գրգին փորձել։ Երեխաները պետք է հասկանան, որ միշտ կարելի չէ առաջինը լալ, երբեմն ուրիշ մգրնա ավելի լավ խաղալ, արագ վազել կամ ավելի մեծ կարողություն ցուցաբերել։ Բարդությունը, սակայն, չի նշանակել անձնական ցահողություն, կարևորը ճանք կորձատրելն է և սխալներեն սորվիլն է։ Մարզական մրցումները նաև երեխաներուն կսորվեցնեն գարկաբահություն, խմբային աշխատանք, դիմազգունություն և խոնարհություն, անոնք պետք է սորվին շնորհավորել հաղթողը և ուրախանալ անոր հաջողությամբ, առանց իրենց արժեքը արդյունքին հետ կապելու։ Միաժամանակ երախաներուն բարդության դիմաց միայն ավելի լավ փորձի ասելը բավարար չէ, անոնք կարիք ունի նաև գարեկցանքի և հասկացվելու սկացումին։ Ձնողքը գրնանտունիլ երախային հուսախապությունը ասելով կհասկնան, որ հուսախապ ես, բայց գիտեմ, որ կուզեիր հաղթել։ Այսպիսի վերաբերմունքը չի թուլացներ դիմադրողականությունը, այլ կնպաստե առողջ հուզական զարգացման։ Մարզանքը, ֆուտբոլը այս դասերը սորվելու համար ապահով միջավայր մտստեղծ է։ Երեխաները կսորվին կառավարել իրենց ըսկացումները, պատասխանատվությունը ստանցնել, աշխատել իրենց դերություններուն վրա և նոր ուժով վերադառնալ մրցակցության։ Ի վերջո, բարդության կարևորագույն տասը այն է, որ երկրորդ կամ նույնիսկ վերջին ըլլալը մարդը չի դարձներ նվազ արժեքավոր։ Իրական դիմադրողականությունը այն է, երբ երեխան կարողանա բարդվել առանց ինքնին անհաջող համարելու, հարգել հաղթողը և վճռականությամբ փորձել գրգին։ Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարգելի ուղդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը բաց դռներով
1: որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արյաբադիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի դիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
0: Այսօր կանդրադառնանք ավետարանացումի աղբյուրի մասին։
1: Կերավայցարդեր, խոսեցանք ավետարանումի մասին, քերիգմայի մասին։ Ինչ բանը կամ ով է աղբյուրը այս ավետարանացումին։
2: Ավետարանող եկեղեցական համայնքը գկիդակցի, թե դերը ինք առած է նախաձեռնությունը։ Ան նախ սիրեց մեզ, ինչպես որ Հովհաննես առաքյալը գսե իր առաջին նամակին 4-րդ գլխու մեջ։ Եվ այդ պատճառով մենք կռնանք առաջ շարժել, համարձակորեն նախաձեռնություն առնել, թուրս գալ դեպի ուրիշներ, որոնել հերացածները, գանգնել խաչմերուկներուն վրա և ընդունել մեր ժվածները։ Հովական հորդորին 8-րդ բարբերության մեջ կգարտանք հետևյալը։ Մենք գազադակրվինք մեր նեղմդութենեն և ինքնակենտրոնացում են միայն Աստուծո սիրույն հետ մեր ստացած նորոգված հանդիպումին շնորհիվ, որ գծաղգի իբրև հարստացուցիչ բարեկամություն։ Մենք լիովին մարդ կդառնանք, երբ մարդեն ավելի գլանք, երբ գարդոնենք, որ Աստված մեզ մեր եսագետրոնումեն թուրս բերե, հասնելու համար մեր գոյության ամբողջական ճշմարտության։ Այստեղ կգտնենք աղբյուրն ու ներշնչումը մեր ավետարանչական բոլոր ճանկերուն, որովհետև եթե ընդունած ենք այն սերը, որ մեր կյանքին իմաստը կվերագանքնե, ինչպես կռնանք չսկսիլ այդ սերը և չգսել զայն ուրիշներուն ուրախություն պատճառելու համար։ Հետևաբար, Աստուծո սիրույն առարգան ըլլալու ուրախությունը գտառնա առաջին քարոզությունը։ Մարդիկ կմոդենան հավատքին ոչ միայն խոսքերով, այլ փոխագերբված կյանքերու վկայությամբ։ Եկեղեցին կգոյադևե հրճագելու համար, թե Աստուծո սերը կգանխե ամեն մարդկային ճանք, և պրգությունը անվջար բարքև մնե Աստուծմե բոլորին։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։